0: Amen.
1: Ana wo ya. Uta kia nimpa bebe ya. Ya de wibono. Ahantai. Ompe nimpa.
0: Hey.
1: Hallelujah. Uso urade tumi atu.
0: Subi.
1: Ya de wot. Isanke urade. Nchisme tete. Abesia fa kofu nya wade ya wade cho si abra ne ye wadwuma no esero stuti pa
0: eh
1: hallelujah uso urade tumi atu
0: subi
1: ya de wot isanke urade nchisme tete. Abesia fa kofu nya wade ya wade cho si abra ne ye wadwuma no esero stuti. Hallelujah.
0: Amen.
1: Bible. Aye no show mu wie ya no.
0: Ya fida.
1: O yiri sala. No wa Esther chapter 5 verse 1. Abofo ni didi wie no, oba papa. Obo. Ah. Oh. Abofo ni bi mo sala. Genesis ye be. Wa nya oba papa ni na ntina. Abrantie, won kwa ba wi ase nya, won so ba wi ase. Ti na Bible ni say. Eya sabe ubetra bonje so sesa wono oba wo pantokwa ebetra je eba papa bi tis Esther
0: eta
1: five ebla ejin abusu
0: papa first one
1: tis Esther
0: Esther ko ohini ndiri
1: Esther ko ohini nim
0: na da atoso miensa Esther she ohima ataade
1: o she ohima ataade
0: na okogina mfie mfam
1: baabi
0: bonso
1: aha
0: ohini no tentin so na hinwa so wo fie no no
1: so
0: na eba se ohene ni ohema Esther ogina abosu onanim enu
1: onyane
0: munya
1: onim da Esther to ona ni nyina sana alagie asia juofia
0: examen him
1: edi ohene okrumo no na sisha na edi a omu nyina obu afoso lewo ni na hema
0: sho
1: eti sable ni mu no a hema Esther juofia hallelujah sable no ma esa enu so beko
0: bi
1: na so Esther de ne kra to ho sesa me ko wani mpo na ska adom wonani na okumi mpo a me pe sesa me ma go mu nti kra to ho na bible say